Sidney e nërë se rënd ti cajnë. Pari ere go si reljungën të nërë. Ajësor jere këma i si erë guazar kësam vecëne. Nërë amis më gëmë e gënë argen këtë cizihet. Nërë ga e cënelov nërë se rënd ti cajnë hajgë gënë redjo zhami jere sun u teror të ganagi dasnë u teror të agortumë. Ajësor se zihet e në zani në garonu jesë shirasë. Pari vajelumë.